0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Great-grandfather met great-grandmother when she was a shy young miss.